0: from Zikumbucha 24/7. Radio Budu.
1: Sikumani to mani, kuno waka te twe mani. Sikumani to mani, kuno waka te twe mani.
0: Chinamunana katunye zemunana, chinamutana katunye zemta.
2: Ena ya Radio Budu, radio yomuntu wa bulijjo.

0: Zikumbuja 24/7 Radio Budu.
1: Sikumani tomani, kuno waka tetwe mani. Sikumani tomani, kuno waka tetwe mani.
0: Chinamu nana katunye
2: zeta. Ena ya Radio Budu, radio yomu tuwa ulicho.

0: Sede na dalaba limu candidate kila sezi wangamba mwasimbu de demiso moja mwe deni nabala na namu nembeda nga mwe teka teka netuke natula wala ukolo wangu ya kwanga bitambula bitia kade tulese vinji nyo choi nukula chumu kuongeza radio yu nitambula fena nangeze jakipato de dope female DJ nunganda Kampala Masaka yenzo msususi wa ndongo kati yongeza fetuze
1: abandi
2: mwona fwe
1: mkuba ya mwini ya wa
2: mkuba jaba
1: mbande toni ya tenebu
2: atumade mwezi kwa kwa kubati ya wala kandiki na tani kasumurukuka
1: kati zeno na tani sejiro na rose ndoti
2: yori wa
1: mga manyiti erie weru bisoto bengendo
2: ori nuda wa yo
1: aa kandiki
2: chango eno wae
3: leo kemu inesa hundi
2: wae yo yo kena neba wadi wale
3: mbage manyi nti mwe ngari jemu liba vubuka nduru eva mchifuba
2: nduru eva mnesi mbuna kuntibaru wa mandi vana mbuna mbuna mbuna mbuna wae
3: mbuna mbuna mbuna mbuna mbuna kila siku siyo juma
2: kila siku siyo juma
3: kwa
2: mzewa
3: kwa sebo nji mwa sebo nji
2: mwa tutu ya kwa
3: chino kia bali mbechi
2: bievi abuli jo bievi
3: ya abuli jo
2: yes
3: omuka makatonda jakuwa sasira bichuke chuke
2: amina
3: omurunja mwa kari yukumi depule diyo putuwe mtuwa abuli jo mnaga wa suzotia kwa nsubilenti mwa kibwa kede burunji saidi yeyo abali na mwa bukose fomu kwa makatonda abu wanye mudewo mosamba gari ati na mwa bavidwa kwa bantuwa mwa makatonda mnaga bagumia metima no ya genza mwechi umule eche mirembe fabashe ukera tuba tutuse twagala onyumirwe ngate bwokola ofune muno echo kuyiga mpaka sawa nya nze ejja mwe mzee kamade waswa kwa kamino stylo zaka iyo ndi mutabani wa mwali mu kigundishi baluto one wali ba kijule kalungwe Masaka nkwagalizo kulizo kunjo nakola ne sente zifuna muka makutacho bubenje ne ndwa denkambwe kajambo
4: sports update ebyemzenyo kumacha ono sports update mu program serukera

0: Yese bela wetra blana kuchena blana kaumuza blana chena mutana kaumuza tano radio mundo Eyo mtu wa wujoku mna mna nazo kezo atingiri sazi kakubere mwe machagarero Anita mata mkisaga mati bize hauna mungere mwame ndala Tula watu deka kanuna kuluwa kusadwa kusomo sinima kumabili mbili Obwezi kwa msafu mwaka kubibili mwari mukaga Mwena tuwa uzako nyomu ya maendo ina jogero kubango kende kena kawa enja wenja muko Atuku wakali za mire mbejo kukula chibuchibu chitambula maradadi sana Aono mwere mwede mwere nyomu vende kwa mtuuliza Mwere tuwa mwede mwere tuwa ya kande Noga tikamba uli zepaka sawa nyezo kumache Tuwa uzako nyo Tula watu deka kana msafu ene soka na mikuwa nye fama kaminyo wame itama press kone Noga tuingu kwa nye siku kumaya kaminyo na mkwanga Uganda Kande wakulede nanyi mikemi enjao Tuna uji maita budget water best Andakote, eno piti ni vudala, bada yoyomo jikosa, banage wewe dada mwini yo kusisenge, atenge wangalo kamera, tuyajua ita preskoni vinaya, eno weri mputi ni vudala, eno mojisiga kuhoo, banage ogena kuisenge mchua wera, ogena kuya mwenye nyuma, banage atenu ye kwa raga nembira yomudeo na, katuyajua ita preskoni weather guard, yoyo ati indala muko. Ati nebo belanga chisenge chidu gade Nebo belanga kukamboli yawe mbele ya mbude toji tegera Atuga tido yon piti vinyote kwa sababu mbele ya mbude Kebele mkubaka gubele msana obasi chie mfopo Nebo kubela kugenze kwa misoto Yoza kwa mwaza voti ni wanda wende watu kuli dada Katuga tu hinge kukutabe Hinge kukujima ita paskona Kwa na jiko sako tukela kubanga ujizia Chali ya wale tabili yona Hali tunde bizimbi sebyo mbude mbude Uja kuboji fulo dara brongi nyo Aude mgele mbende Tuga ati paskoni kala yowana
1: Okay mzuka mzuka obude wake deda deda batu seda mliba kabi nyo Abali mkunyuko obu nyo singa guwasu za yongo okula Gezangaba sawo basikali kubizimbe bienja ulo aba boda boda Aba chapa tuwalu ya basuranga wakula Nakatu waza basu mulu la kumacha Mwena muna tubabu za konyo aba taksi mulimu tia Na mke doksaba za aba anto batu wala ewe Bitundu ebienja ulo mwena mutubabu za konyo nye dala Mwabali kwele yanga mjuli dizabuke de mzuku ke mzuku ke Obude wake deda
2: Mwani wana hawa sawa hawa kule ichiro Oteke debambi nga kati alimotu la sumagira Hali nzori ya jaku machata natuka Yandi badakera agende saa kuminabiri
0: Olea utopiteke hira
2: Iye jira sawa nyaga ya kubia na kalifua
0: wow.
2: Oteke deso nalwecho muna ya tupabuzi za konyo Koteka na hawa boda boda hawa kule ichiro nga temuli wabi Umayimuli mwa hawa boda boda nga wabi
0: Akula bane simu buwati ya marusi nani kata niko muyika
2: Asala kakodoka
0: Nani kata niko kumira amangota
2: azo usine pichite ziba zabwe bana abakole misana be baba wa mpa mumyanze mu ikiro
0: ikiro
2: no lweche badange mugendera abantu mu pichi babera ba unyobu yaga butsigala
0: gabo sano kujana musanga ku stage no gande anajije ku stage aho kumbe si wavugira ekiro wa ekira byanziza u byanziza
2: misana abaye basi
0: misana abaye basi katendera stage yakala kalira
2: na ye ekiro na ajino na onyeshe baba ande ngire mu kwate mu
0: ko kati baba kwade chiduka cha munonge
1: kwate bulunji
0: Tuchikole la kubi ya ambione Nego vile ba kubi noga inana De namba ya pichi na jifunye chirunji
2: Nina kanto
0: ya kubi ya siye na nyidiyo
1: Kukawo musange misana Nga musaji ya tutaina chama
2: Waliwa musaji ya nganti Waliwa mfubu kaya mfu gechiro Nina kanto wa kangu wako Nenka nonya nenka nonya nekabula Waita uwi

0: wali bugaru bindi
1: wange wasizo ntia waliwe chakubuzizo tulo kati tubulire yesuzo bubi yesuzo bubi wano program sedukera
2: Okay, chasizo byo nakuwa lwalero beba neighbor bya feyo mu byalo abatagala kulima nsiko zaabwe obaga siko gawere kwate eti ewaffe nga tulimyeyo bulungi nnyo aga mesere ngafugutuke yensiri byo na
0: obanga
2: bitu sumbuwe ne waffe
0: abanga yakuzimbira ekisakati ndi luli lukomera na
2: tanga baberawo
0: awo bano bali mako tuli
3: yala mebale kuwere
0: gale bosa vera tuli za sebu
3: Ako mateka nze kuki.
0: Ulikato ugo.
3: Navugabo wensilvi na nemba uliriza.
0: Hmm.
3: Echinsu zizobu vi.
2: Hmm.
3: Manai mchifuga misali tetu ina mazi.
2: Haa. Mbaba. Mumaze na kumeka.
0: Siye wali enjazi.
3: Ukuvwe mkuba we yachia.
2: Hmm.
3: Kati echidomula chigula nusuru kumi.
4: Mama nyabu. Bale nga mula vie.
3: Kare nti obuzivu obuliwo.
2: Hmm.
3: Yomusana weguba kwa kabwe kuti
2: mweli
3: jetuli kulusozi amazi zigabate gatu kakutabu
0: baba
3: kati haba tanka beba kwa atiri lako
4: ensulo zikalida
3: leta neba tuguza na wekati yetidomula jaru kumi
0: okusimbala
3: yini walio chifuno soboro mara we sawa sato
4: chichi
3: kukitomule viverao
2: Mwebale
3: kuweleza yembera jetulimu
4: Sorry, okay, walu mkua bita Zigido chitunzi wa company ya Fairview Village walimu nyendo kwa inya tumbo de Zigido Wewa jepa wakendida
0: Ya cha Zigi
4: Kwa hali Hela
3: Shilia
4: Kule diye nene
3: Wakendu chizei
4: Wakendida de ugebezo
3: Wanasuru yange
4: Eka mazi
3: Panange wensuzi la mengi tumbula Mwita mwadi nesenga kajambo
0: Hei sebo
3: Kakiri chansu zuhu vi
2: Kini
3: ya mtu kuku vira nafusa waka sende kunga yeti Kila mtu mwungi Nakuga mwunaku wapi ime naka kudiza No mkule kani suma na kipari kuwata Kile chansu zuhu vi
0: Aba cha gata Bigana.
2: Okay, aluwa bali mutimu serukera Juko Dennis Agambe ze chasu zizobi Omuntu waku gamba mbulu wa shito ntumi lako ku radio Joli ntibiba vya mpaka atina ya galo kufurufu lidadalo lutalo Ngaringa ya taina simu yes kusobola kukuba ni yetu mira Juko Dennis alivulai Abana mwena bali mutimu serukera tubabuza konyo Waluwa David, sengwa David yao kuchivumu la kedi Agambe chasu zizobi ya kuboli ya chotele mfufu Oh, nakati moto kazita ambula mpola mpola
4: Hela
0: Mfufu kwa takari
4: Hela
2: Agamba tuwe mkubwa mwita chibiri getona agambi alikaboja echa msuzi zobu bi Beba ntube tuvera mga Nga ate misege
4: Misege
2: Ebe tuvera nabo ate misege
0: Eee ulia kuliamu ulukunoga antigundi ya chikoze
2: Alikaboja alimutimu serukera Love legend yogambo taganza echa msuzi zobu ye mtu ayagalo kuola okumuola Na yenga zikusabange ya zikutereseza
4: Awo Lady Abundu
3: Omubaya
4: Kuledi yendene
3: Onuani teka uko chika hao
4: Esemu
3: Zechansu zizo uviye musava za kujimiliza
4: Akula atia
3: Omusava za na kujimiliza kupichi Aku gama kuala kwa wano Nenko mirigili Na umutu usawa unagara kazi jengi Uletuke sendezo Na utu ula Sawa wangani namba ngulizo Wangu
0: Kumbe mchisakati ya isembu ishi
4: Walo ndo kugena na kuruisa Ariwa mananare ita aketan
0: Atenga wemuli tewalika duka
4: na Ojeke kumbe biri No mtu alunga
0: We biri
4: Tosa na urumu hapa mbuna tutuba nenya kubba
0: Hei
4: Awa gambi ya kamaloge na kwa nukaduka no nye chenye
0: Ne wali wecha bode chanswaza
2: Mungo kutambula ne chenye
0: Nendo gira andi nga maita ina chenye Tufunewa na kaduka wa tuja change Amoina chaja yo bando wait Nega ati
4: Ono wa boda
0: Ono wa boda
1: Yesu zobubi Tukunda tuuluguma Tusindo kuma tuwa tukidansi yo na Eno ye radio budu Radio yo mtuwa ulijo

0: Radio Budu.
1: Kula kula nya business yo. Na wewe kula kula nyengo yongira kumagoba.
2: In the future.
1: Eno ye business tip. Business tip mu program serukera.
0: Okay, business tip ya feo na kuruwa lero guwe na buoba. Olina customer ona dala mwenga kugezanga mwabatunda matoke. Bera na mazima. Mubuli ya chitufu. Kubanga abeda customer wa buli lunaku buli wolete mali ya soko kuwagira abeda wa muku wabu yafukira dala wa munju mubuli na mazimu wa mugaide bia dalo ya gale toke rinu nesi donji na ya basingo wa muleka na atu wale chintu chitali chirunji watu ukeyo guwa wanjini wabagu wa chetide kubanga tani kogamba ntigundi wa labi kano na ye
3: waliwa matoko baga vambi tondo chi ngalida mikaburu unji na yodi tuse wakanga liye rungoru goi
4: iye iba
3: chukulimba
1: business tip umuprogwa mselukera esawe yoko bini tujikubia wukomu utwa nambe ya program mselukera esawa wanuku radio budu. Esawa, zili bidi ezo kumacha. Budebwe sule sanja. Webale kuhuliriza Radio Budu. Watu sede kumulimo guwa. Watu sede kumulimo. Otanji sokola. Anjo luna fetu gobiye. Misawa yokusatu. Ya program seduke.
5: Agomu mpapula.
0: Agomu mpapula.
5: Katonda wangigaga nugazi. Agarese. Ye machago.
1: Agafurumide mpapula za maulide. Ganoge gafurumide mpapula za maulide. Wano mpapula msedukera. Ku Radio Budu. Nga gafutusi wako. Vama ku bajaji. Aba kutusa ku pichipichi. Bajaji bia mchikumi HD. Wamune bajaji siti chikumi abili mtanu. HD. Pichipichi zino ngumu. Mpangazi. Zike kide za mafuta. Atenga nyangu wakula bidida. Zijida kwa walanti. Wamiezi kumina mkaga kukumi na mnana. Atenga bugula kemu kuzo. Bakukule ya service wa minundi ya satu kumukaga. Kugwerele. Tuchali ya kore loku tabi ya feria Masaka. Ilia vama kwa bajaji. Kulugudo lude Kampala. Ukuli ya nanema Palif Hotel. Mchibuga Masaka.
6: Yes, mbela mwetambule. Mwiyo kenda chika ya kanda kusawa bile za macha gonda kuhari. Mazo kubanga igiro kwa mkwa mita Sonko Judy Omuso. Kubanga tuwa emifuru midemu mpapala za maule. Mwiyo kwa jafaba vama kwa. Mwiyo kwa mwetikabutene vunyo. Baja mkuru guso kakaranga. Mwiyo kwa mstudio. Nazo kubanga mituwa. Sanso kwa.
7: Mnangi senso basi ngana.
6: Yes.
7: Muli mutia, muli mutia.
6: Mwetio tila
0: tabu.
7: Yesiga dena kuchikumi nkaga muru mu. Tumareko mwaka bili ya bili mukaga. Nyongiro kubajukiza. Tipuko inachi wateka teko kola mwaka guno. To ina bude na tonanya. To ina bude na tonanya. Guno kugenze. Vama ko eneti sebu kolo kolo. Lwale ronzi jide kubajaji BM 100 HD.
6: Yes.
7: Bakuwera kono lita bili ya za ingini oiro. Atenga umukisa guno. Kwa chisera busera guli Masaka woka nino muto mugazida la mwabeti setika ngumu kukaria yayo okuba hampu notajuulira bajaji BM 100 HD bakuwera kwa waranti ya miezi 12 ne service wa mirundi ya satu kubwerere
6: yeah.
7: Atibu ugula bajaji City 125 HD nejira kwa waranti ya miezi 12 ingini yayo ngumu atinga tukenda kuwera kwa service wa mirundi mukaga kubwerere kakati nuna yo muto mugumu mwabeti yetika temanyi tukutuku yetikira dala mafute komba kwa bukombi ngomwele kuwenso nga lwacho ino jigula kisa guno notogusua mwebana Masaka mugende wali okulira na mapoli hotel mumaso kukola siku nyini
6: yes.
7: Oja kulaba kubizimbe vya vipie vili yao avama ko oja kulaba ojifune kakati evifuru midemo mpapula za mauri renyina bili ngaburi jolo kusatulusha alikukoligo teruna tebwa na hika antani seno ni guli yeri nkuteko eguli yeri nkuteko lia Haji Jaberi musoke wa miaka chinana mwebili abade yesimbia huku ero si wanu abana wawulabia batandi soku no nyaka lulo luna kuregulo pressure nemo kuba na afa
0: na
7: kubiso bora kakati banna ibo uli lo kuzemu
0: tewete
7: kakupresha
0: ya amani
7: abana bate kakupresha abana
6: by the way mulembe guna gomola ninawe nabadde mwero same katinga abakulu babana bali mukola WhatsApp group awe gino kunonyeza sente bakalu atega sente beta liku WhatsApp
7: na eta liku WhatsApp baje
6: katibe
7: baje muyiza ajage no
6: meeting zikira kubanga zitula bibogera tabiba ya biba
0: baje afuna bimutu
6: oli kuma pesa
7: obuzibu kwe kufuna ate omulala na iteri na waganti
0: ze
7: kwendi
6: kana akalu akalese ne Ericom kwa chairman LC1
8: ejaji kubisa sebo ntaina
7: simu nina sente bwe nalabye nga yewo office ya jiteka mu computer era nabaga amula ba data yinamu yine bibanja wibyo byonne byapa byamwe ebona abalonzi
6: Nibaraka ku laptop.
7: Ayi ku laptop.
8: Ano kirabira wa.
7: Eh nakati oli agenda kungu atawa. Taina ya daka.
6: Uganda oli wetu abande bwero si. Babe nga talina abana bali mukati ku WhatsApp group bichi. Era bali yo mwaba mumweri bana abatali mu WhatsApp group nenga ate yisente benyini.
7: Ari ku daka.
6: Taina simu ya smartphone.
7: Yangati waliwo mugaga uno banaye mwegendereza abakazi omukazi ya mubaka echi apanga chimuteresezza nache olera ko bukade lukaga. Lukaga. Musajja ukuru abadachi ali kubya kusasula bukadobo na echi apache ekirala nachizula kati ato mukazi atadde yempapula baukane choko musajja ekisingo mulumane banja terina
6: abagwe de banja ya lukaga
7: ni banja terina gwa yate buna yagala ayagala baukane
6: sorry
7: Irani etabuse erese technology ya Trump gwabadde talabanga ko na agamba banange ngate mwangamba obusajja bukube byuma bigulinga chihe mujotaba Hussein Khamenei ye ayotalo omujja naganti ye uja kumbulira
6: akagolo muloka fekali kushu
7: kagolo muloka gale buli meri ye isayo nga tesabye rukusa ngabakuba nibwe ba ya Amerika ngabakuba ngabakuba Irani yatabuse nyo teri kwebyo
8: Khamenei atuyambe
7: era katulinza atuyambe president yakabye president Museveni yakabye amaziga ngakungu bagira munne mfanfewe Moses Ali abamanye byo munda ne baganti president tamalaga kungu bagera bo laba kabi domanya
0: olimo
7: naganti nzijukira Ali ne kibina kye kyaba yekira kiyalinga yagala kusala ku West Nile nga ye ne Sudan nga yagala kuweka sula ko yawe renga afugako bwena mtu ukiriane mugamba Ali yesi eta ge mirembe Ali nawulira erambu Ali abadde ali kundagano ye irane president ya jukumye kubanga ye musajja afudde nga ine bitibwa byonna
6: bebe ya mabyo na
7: cha nga bebe ya macha biliko ono simu wangu kumulembe gwa Idi Amin dada yasindika banyima amugamba dada bamuganti waliye yo musajja bamita Moses Ali muzivu ainama je Amin dada nakangenda musindikira 10 bayino muleta kati bwe batu kayo mukwata Moses Ali naba kuba masasi naba Amin bamutwalira mirambo naga mweso nyi wakasajja
6: kakambwe
7: mweso nyi wakasajja era babadde bamutya kakati bibi ne bizuse bya senanye ni somero lidi ya King David golofa jabadde yakagule miezi 3 mbuye yamuse kati abakugu banonyereza baga anti golofa eno ebadde kenka yana siku wananyini golofa eno waliwo ba bloka abaji muzigirira ajigule na haba ite manju ye na alaba na njini blofa ye njini na ajigula babloka ni baga manti wotyo buwokoze sebo
0: eza
7: fete bazilia
0: no
7: ina ina mbuna ye era waliwo n'omulale yali yakajigula omukazi nga ajigulide mukazi we namba 2 mbole omukazi na afira mugolofa ati bwana mwe mugule mu nyumba eziwedde bannaye muzete gereze misanji jizibera omunga jetala gulinda kulaba ani azemu
6: sorry na yati ne batwala rumu na abana
7: ate gugu bagumanyi gwade gulooza nedo misanji gibate bagwa ulira gade gulooza babe
8: bamuga
7: bo bagiraga mwali omusangi gibagulaga mwali
6: tebyatunulya bani abalaba
7: ali mu gogwa gwatu kati ugati yegwe nyine yagule nyumba katoto sasude
6: ati na daba bloka
7: si bangu
6: okola ngechirala
7: si bangu
6: na mikwano je na benadi na bawalwa
7: si bangu si bangu bloka ye muntu asobola okuguza poloti ya milioni omusanvu najiguze milioni 2.5 atenga ajikule mesane bobo jagala ikati atete bamuyita manju batemu nobutembazi bunyo sibona
6: manyi
7: sibona abamuga bamufe tute tuchali mwesa kakati waliwo banaye
6: mwege properties
7: muso properties tuli mwesa mwegendereza abakazi n'abaana police yodde abakazi n'abaana omuli ya 20 nga banono basangiddwa bali mumenyi bw'amateeka nga tebabye neyano tebabye neyano no bakuwadde wanone ku bukodyo aba traffic butyabe bakuwa oluseke aba taxi mbu taxi agenda okuyita kwa traffic nga akimanyi nti oluseke luyina okuluma erage mwabamira painikira n'eddagala lya habe litali lyekenneenye mugenda kulwala ensigo abakugu babalabudde nti emyaka gino 40 gye muli mu kutunuulira babadde beetegereza ensonga eno kidney diseases ziva kukumira bu pain kilo obutalimu
8: omuja wano wanno
7: kamireo ka pain kira kumbe kibumbo oli mukirwaza
6: Allah
7: uno mwana mu Uganda muyimba tuwadde subi ne sanyu ngali landani omanyiwa badde mpaka zokuogera olungereza kati mu Uganda na tu seri na rufu wabufu yawadde basale mpaka ne bagamba era vudde yunga kutecha kusatu muyimba Rizungu alogero laba nensi ni kajasi ni kamuwa na amanyo.
0: Ya Rizungu.
7: Ya kila dalati.
3: Ya kwenye nyemu.
7: Ya afuwa Rizungu.
8: Bane na muo bama mwatu.
7: Afuwa Rizungu. Mbazi no zia zafu ni muyimba. Te baba wa mwongi. Laika wa mwongi.
8: Baba.
7: Rizungu wa imba luyimbe. Rizungu wa imba luyimbe. Manobo gede kusonga za jeno Moses Ali.
3: Bambi.
7: Ola baba baka tebe kutude mbaga iti
3: omusaji. Wa.
7: Omanyi omusaji ono ya kule melake chivina cha mpire cha fufa. Na omanyi cha amuja kumupira. Kati express yojolaba. Yafuna yaja nefuna mbiranyi nevira. Kati omupira ogo gwali jinja. Omupira gutuka. Lifuye yali mupira ogo asala goro ya express ejinja linyoka. Ejinja linyoka. Polisi bajukubira tia gasi yali mutone bisere ebyo. Kati bakuba tia gasi Moses Ali ye yali omugenyi omukulu ku mupira ogo.
3: Nga senkulu.
7: Agenda mpete bisere ebyo bisawe tebina telera bulungi nga agenda agwa cover yajimala mulu na kululamba. Nagama nvude ku mupira sida ku mupira Moses Ali nwanye entalo nzivude mu
8: mazoko. Nvire
7: ku mupira. Moses Ali nava ku mupira era ne FIFA najivako.
3: Abade musajja agubaito mulwanyi na migi.
7: Ane sibwangu. Kakati ba generals. Baba no baba tadde musango gwaka gezi. Gwajua ni kagezi ba jeneru wawera juzi naba nyumiriza kwa ndiyo msaja ya sose na agama anti nse ngaze nse chitu ya chite kamu ya li
3: jeno kayula
7: nima mbuza wa ya chukute kamu hati
8: hati
7: nali kuoda wa ampane kusente ngaze mbaka gezi bimalo kuganza yonfu nesimu elesimu nse na jite kamu waka umaka kulachi
3: azeli ya babuze ya tumali wewe batu mbali
7: ya anti ya debi bibira uo tolongoza anti okore nyoko ekulia nyingi
8: mwenene zafu anga motono
7: weee kuloza anti kujia kufa kumbe
1: Agoge gaba dago mpapula wano mpogo mserukera ku Radio Budu nga gakutusi wako vama ku bajaji aba kutusa ko pichipichi bajaji bia mchikumi HD wamune bajaji siti chikumi ya bilimutanu HD pichipichi zinongumu mpangazi zike kide za mafuta atenga nyangu wakulabirida zijira kwa walanti wa miezi kumi na mkaga kukumi na munana atenga bugula kemu kuzo bakukulea service wa minundi ya satu kumukaga kugwelele tuchalia kole no kutabija feria Masaka ilia vama ku bajaji kulugudo lude Kampala ukulila na nema Polif Hotel Mchibuga Masaka. Tukunda tuuluguma. Tusindo goma tuwa tukidansi yona. Enuye Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo.

0: Namo tubabuza konyo nyindela mkula chama nyo kubanga mjuhuli liza. Mwabale kubela yona wa ya galo tuwe gatako chintu changu nyo. Ngo tuwe gatako genda wali ku Facebook yange, ku Facebook page yange. Na batede yo linki. Yasi ojikona mbukonyi, no tuwe gatako ni tutambula fena. Agamba tataso masedebo mpazu watanuru masudi ogambotia. Namo bale kubanga uli za banda videnya bantubo mkabonera. Bagendo mwabale kubanga mdiye kumideke yo mtu wabuji waluwa mkuru. Bamu ita mweteise agenesi ya si agambi ya liiva nda district na ngamba ndi fani wo mbela konga nkuulizi rani era kwendi we wale kuuliza seba beiva nda batula vile nyonyo njini dala ke kujukize kwa guwenari nga wata gebi ya masanyalaze vya bulichika ebirungi okuzama tenga vya amanyi nyo mubikabyo na ebidi kwa original tenga akasente katono dala kadia mbulisao ya bulimuntu anonye vyo kebi wandikidua kwa black akaganono agema kagebi ya masanyalaze bulichimuchi olooza kwa bachukulete debulungi nyo njini dala banonye kwa birungi nyo biesigika beba singa baina afra baina wefu nile black TV flat screens kufa kuinchi kumina musambu mpaka kuinchi chikumi ezono TV zijira kwa garanti kuotekano ni waranti atiranga zisobali ya delo kule la kusora kotikane kumasanyalaze funa chest freezers ezali liters 138 mpaka kulita zibinankaga baina fridges ezenja ulombikabyo nebyenja ulatenga mpangazi wefu ni washing machines, gas cookers, pressure cookers, rice cookers, percolators, air conditioners, passes masanyaze fans, solar panels, air fryers, woofers, hair dryers, bina bina babikulete double unji, unewe masanyaze bina biolooza kwa babidina. Bifune maduka gono kutole guanga Uganda, asonga ategwa muna Masaka, omusubuzi. Eta gugula mkamu, bisanga wako jia kwa electronics mchibuga Masaka, au kuchizimbe chaka suja opposite wali paka ye motoka, wageno kubango basanga wako main road ino mga, tuka o mgambe, njagala ebya masanyaze ebidi keti gambo, black aka, birunji nyo, ojia kuda kwebaza, maduka gona getolde guanga Uganda sula bebi ya masanyalaze webiri weteoba gambe muine wikoti gambo blaka aka wabate baina gende walala bakumi ya kukwa ya gara kumanya visinga wa ya gara ukwebuza na uwa msubuzi wabidenga wewa wefu nila waka soma abenja ulo kubanga baga lebi ya bintuwe bidu unji bakumi ya kuzira msafutanu bidi sato mkaga munana bidi zero tanu zira msafutanu bidi sato mkaga munana bidi zero tanu oba zira msafutanu emu kuminanya kuminasatu wana msatu nkugambi elizilo msafu mnana emo kuminanya kuminasatu sembi ya na msatu baba itawa black TV.
1: Okay. Yes, mbela mekia maso kubange itamba wakustoleri wano maulide maejo nina video ya jenata deo ku TikTok kubambia bantu bajagala njine mulimo weda bachara bako abako menti nga nga ni mkuba gamba omusajja ne bobo we kolo otia waliwe bitu yoto ida gamba mchala ne bobo mwagala nemba deni mkuleba video ya nalu musajja mugaga nyo alimu kaya nane mchala ba midra nusula na modu unono nga mumioka wa ala disi sadi zeri karungu badeni mkuleba maulide wano mwami bamita big rich junior bamita big daddy lirinya liba singo kubanga abantu amanyi nanyi ni somero onono namudu ye muyambi wa aladisi we karungu Kisera chino Nenga bali mukaya na wano Mchela juke taka ya likuwa tanagira na alie olira ko Chitufu bafumbo Niba mazimi yaka makumi ya satu neka tibaya ukana Omami ya gambo kutu kukua ukana mchela ya vangi Baba babali yao kumbele Mchela yuke atani kukono obu gamba Nzeno njaku chono nakulumuwa na mkulekewo Mchela ngataina cha mkoze Tiba yombie
0: Waya funo musiguze
1: Olechi
2: Anti gende no musiguze otewewe lida kutakali
1: Odida kataka ko kalaze munno mukuru munno Kando zabala bia kufidu ya angeyo Soburo kutunu lako kubukende uru wano otegeranti omusajone Bitu ya ugende ko ya mazebi kora ko research Wame bitu bitu ino kwe sigaliza Wadenga bakuru banafe Ati warubi oto ina kusirikira
2: Ati mufiriza ni bachala banamu abalala
1: Chigaba abatufu
2: Obwesi gwanabu uja kubantubo na nenga chava kumu
1: Abatufu
2: Katolibu alabe vyo mawoli
1: Nga kolibu sajyo inayomu chare waka
2: Kuhine teka teka
1: Okolo otia
2: Inzo yomu teka kevilo oze bitundu chikumi kuchikumi
1: Soche tu Adika diyo noosie muyambi wala Diska diyo connections zaina Awakane wobo ina sentence itia
2: Omuchara ya ina connection
1: Yee Yee Mamo fudu Tusindo kwa matubwa tukidansiyo na Enu ye radio budu Radio

Gakuwa kusasula ya miezi chikumi abidi mila ambilira. Kuba kunambe tali ya kusasulira. Noti munana noti noti. Bibili atano, bibili atano. Okuma nyevi singa o. Omugano guno, buko manga asatu ugomu kaga. Stanbic Bank nungamizu wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku miwa chitongo leche Deposit Protection Fund of Uganda. Okutu kila daa kubuka dekumi. Amateka nubu kwa kulizo. Bigo bedilwa.

Bamuisa Sasha Brighton Gagamba Kambi Tengu na chika ziri kumide mazokera zawa Omuzamva kwa hibaka nukawereza kwenye Maktorik sokula chama nyokubango jia kumide keyo Mutu wabili josa kwenye gama DJ Meroplo kwenye nyo Tumudei asumani mtasa kafero Tumide kwenye mkonjo Janista boyo gambe kuro Tumude sako Prince Edius na mtumide kwenye Onagama DJ Meroplo kwenye nyo Tumude lucha mzibra mtumide kwenye na Okula chama nyokubanga kuro tumude yo Mutu wabili josa tukena mklabi yo Tuwa linko mewo nechuncha fe Echo kubiri echa program da mix.

0: Bamwisa Spice leo nangaga makaguba koko dachi kaziri kumi na nyia sokera zawa umunana da mix la Venice daki bakono kawere za kwenye ya sini ombazi ogambe kuro tumbo de yomu ntu wabri jo ya sini ombazi mtumide kwenye ukula chambanyo kubango jio kumideke yomu ntu wabri jo nugamba ano gamba olia ukumachani ogambe mane jaro na dikwalia tumbo de yomu ntu wabri jo chakabi nyo sakuna gamba DJ mero plako ninyo tumbo de jo zesa anje mtumide kwenye mtumide kwenye Dr. Kula katikula isho gambe kuro tumbo de yomu ntu wabri jo una gamba kwenye nyo kamuzo shakibo ogambe kwa lila vule jeti maresiko ogambe kuro tumbo de slim daddy ogambe kwa li silver star pro ogambe kwa li Drake Fashions mtumide kwenye mnyendo sande chose mchindo ogambe kwa li Patrick the Black Man mtumide kwenye nguwali saidi za wali gomba kumukwaya tumide kwenye ukula chama nyobango jia kumideko ayondo javira tumide kwenye nogambo tumide kwenye mchalao anantongo kaifi au kukaifi juu alize chote racha akabinyo sakwena gamba DJ mero blok kwenye nyo tumbude bamwisa Prince Eddie uzo gambio kuhori adijo badijo gambio kuhoro tumbude sakwena gamba DJ mero blok kwenye nyo tumbude masibabu da bodo gambio kuhori salon kabisa deniso gambio kuhori sani riplo gambio kuhori sadi soft mkano gambio kuhoro tumbude yomu ntuwabrijo sakwena gamba DJ mero blok kwenye nyo tumbude silvester prona yung tumide kwenye kula chama nyo kubango jio kumideke yomu ntu wabuli jio kujukisama nafe kujukisama nafe aba Wendy banafe aba Wendy driving school Wendy driving school bakutegeza abategeza aba vuzibe biduka mbitu ndipi mkoma simbi simba bole karungu masaka rengo la kairi antone demtu ndipi na nyewo angweagala kufuna driving permit omukisa gugu no anti aba Wendy driving school aba kumyewe masaka iranga bagenda kubera ku office zawe isangi bakusaze masaka opposite round about itunide ku office za pokino okuvangira kizomwezi 17 mwezi ogwo munano makabira biri mukaga okutuka ngira kizomwezi biri na nomo sango mwana na makabila yuri mkaga uyagala kufuna driving permit impia driving permit yo yabula obaya guwako uyagala kuangila class permit yo gamba ga A1 B1 CCEF nenda la nyingi nyo jangu wandise akuna kwezo okuwa gina kizomezi kumina msambu umweza ugo mwana na makabila yuri mkaga okutuka gina kizomezi abili mumu nana umweza ugo mwana na makabili abili mkaga Wendy driving school baku igiriza na ukufuga emotoka eranga driving permit mwagira kuzifunida mwana kwezo sibi ya kulinda miezi muna kwezo wandi siza ina muna kwezo mwagiro batengo ufunina driving permit yo okumanya bisinga oba kubire kusimu 0.5 nya asatu mukaga chenda mutano kumina msambu kwa yagala driving permit nawa yagala ukijige ukufuge motoka kuba kusimu 0.5 nya asatu mukaga chenda mutano kumina msambu oba 0.3 abiri mwenya chenda mubiri nkaga mutano 0.3 abiri mwenya chinana mubiri nkaga mutano ibana fei aba Wendy driving school aba kwa laku driving permit zona banonye ko tuwe renga ofuna driving permit obagwa ya galo kuhige motu kanaye banonye ko oige motu ka naba kugu tuge na mauli rei anao mchara prose kamana na nyaziz
1: Sasa chemisana na wewe unachoudia nga checho program za Max obado udilize sawe yokubiri sawe kwa message chemisana ya program za Max tuina ina tija tukuba kumkono esio na tujili na mungalo tano katina ulidiza radio budu waita kumikutu ya fa
2: ku Facebook
1: radio budu 98.8 FM and 95.5 FM
2: ku YouTube
1: radio budu
2: ku Twitter obajite X
1: at radio budu 98
2: ku website
1: www.radiobudufm.com
2: ku Instagram
1: radio budu 98_8 FM and 95_5 FM
2: oba downloading app ya fa radio budu ku smartphone yo
1: na ubiro mukwabo abatambula na bakulembede
2: radio budu radio umuntu wabulijo
3: Amaulira gasensu dua ageke nenyeze dua amaulira gesigika ganoge maulire kuchinda munana katunyeze munana chinda mutana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yom

0: Tibiri naughty naughty, ya naughty tano, munana naughty naughty. Mogo, smartphones made simple.
1: Muna masaka, pichipichi edako, bamazo kujireta. Katuwe guje bajaji bia mchikumi HD. Ngenu baku wira kwa litas bia za ingini oilo. Atengo mkisa guno, gulimu masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD, edinomu tomgazi. Kalia yayo ngumu, atenga ingini yayo. Enywa chitono, baku wira kwa walantu wa miezi kuminebidi. Huko sako kukolira service, wa milundi ya satu kuwerele. Katatekwa ya gara pichipichi ya yamanyi. Bula bajaji seti chikumi ya bilimu tanu HD. Ngeni chila kwa walantu wa miezi kuminamunana ku ingini yayo. Atenga baku wira ne service. Wa minundi mukaga kubwerere bajaji seti 1015 HD elino muto muwangazi suspension ya yongumu irange sobuli ya dala bulunji okukolya kungudo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zino ngumu mpangazi zikekeleza mafuta nyango okulabirira atenga botuko okwagala kujitunda tegwa bei kukatale katikozeso mkisa gunonga gucha aliwo kubanga gwabanga gede mu masaka. Tuchali ya kwa lelo kutabija feria masaka. Ilia vama kwa bajaji. Kulugudo lude Kampala. Ukulila na nema Palif Hotel. Mchibuga masaka. Tereka sente mungeri nyangu. Elofu nechinene akasira kekamu. Katituku anjulila. HFB Trust Savings Account. Ngenobo jigula wejira kemi tuwale etano. Katitani kwa lugendolo. Oluo kutereka. Oluwefu ni na magoba. Agatuka kubitundu kumi kubili chikumi. Bulimuaka. Ama goba gali nyabu lilunaku. Ilanga gati kibwa kwa akaunti yobuli mwezi. Katitandi kwa kutereka lero. Uluwebisilabi yebi omumaso. Bina kweba zencha. Okuma nyabisinga wo. Kubila timu ya ferero. Kunoti munana noti noti. Bili emuemu. Noti munana bili. Ubaita kwa WhatsApp. Kunoti msanfu msanfu emu. Munana munana munana. Msanfu tanu tanu. Ubachali letabi ya Housing Finance Banka. Ilikulio kumpi. Housing Finance Bank. We make it easy. Housing Finance Banka. Irunga mizibwa banki nkule ya Uganda. Nganesi mbizaba customer. Zikumibwa deposit protection fund ya Uganda. Paka kubuka de kumi. Ama teka nubu kwa kulizo. Bigo bililua. Oh, this is a chitungo chokusa. Do you tell them next? That's the next.

0: Kaiba kachari kwa bianyo njini la Gambia zanko mwana mlezi Zimba kanonye kwa kumikuru jena ku YouTube wana gendo sa chingei asanko uba Zimba kanonye kwa kawomu nyau kaiba kubu kwa donka wana zako nyo mwana mlezi promoda mzungu Gambia kuroto mwede yomu ntuwa mjone kawana zako nyo Ricky Plus hako mjai dumuku la chima nyobanga mjia kumedeko kawana zako nyo Aivo Mutembe mchibuga masakana ugambia kuroto mwede achia kabinyo ni kawana zako nyo mwana mlezi alicha dikayawa ukulijani alicha nyushu senta kutumide kwenye kumadara gabudu plaza asakona gamba DJ Metro Block kwenye YouTube de yomuntu wabulijo bamu isemwana mlenzi abamu isemwana mlenzi Richard Zibrahim kutumide kwenye Ivan Ive bukuma sibi kuduka kutumide kwenye na manya Shannoni bukabera boy kutumide kwenye asakomu konjo jalini star boy na ino gamba kuroto bude yomuntu wabulijo atumide kwenye na gambe kwenye YouTube de bamu isesaradi pole mirembe ugambe kori abantu baby jaba amba tumide kwenye abantu be manya amba tumide kwenye abali abantu be kocha o abantu be side sembabula amba tumide kwenye ane tumida kwenye abantu be chazanga umukula chema nyobanga mjia kumideko abore bitakuliba tumide kwenye ronza na jera na ugambe kuroto mude abasuminga live ku www.redfm.com na mba tumide kwenye ngena bangu tina waneno kwa mpugwa magumu mkubo timu sipoti samazo kupata nga ituka sigala kuyomu ntu wabuli jo evi giri zande evi sanjisabi chajabi njanyi nidala I sign out.
1: Esawa, one of radio Buddha. Esawa, zili kumi ezo regulo. Budde bwa mayimbu la mbuzi. Webale kuuliriza radio Buddha.
2: Wauli na gomu mkubo. Agu kabeda mauli na gabi ya mizanyo. Wanukuredi obudu.
3: Nienze tamke dumbal.
4: Nange zeroni.
2: Agomu mkubo. Program agomu mkubo.
3: Kiwene genze games nya. Teina muwini na akam. Ye club ya Brighton. Pakuze kama liga mirundi yebili. Adeno kuruzinge mirundi yebili.
2: Si wauli na kuno teka kasa. Gondonga funira wano.
5: Fenati bigina tini ukaso campaign. Wede ya kuwa money home and away. Gano mpilo gwari wanue njini njini. Bagu angula goal spiri kubwerele. So Newcastle bagala kuangula games spiri. Zidili ngana gabali ku OT. Chivase mbukula mwezi gwari gwakusatu. Lukumi nenda
2: Katonyo miruachi, mupira, motoka zampa kova, pichi pichi, menye chinde kechi. Onama uli aga kuata kubia mizanye bienja ulo. Uliriza programu agomu mkubo, agomu mkubo, programu agomu mkubo. Tukua wino webia mizanyo yena. Kale, tojisubanga, ulunako kufa kubalazo kutuko ruo kutano. Sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi, wano kuredio budu. Radio yomu ntu wabuli jo.
1: Umzikofu nikono kucha.
2: Kaimba kukamu.

0: from Zikumbucha 24/7. Radio Budu.
1: Sikumani to mani, kuno waka te twe mani. Sikumani to mani, kuno waka te twe mani.
0: Chinamu nana katunye ze mnana, chinamu tana katunye ze mtana.
2: Eno ya Radio Budu, radio yomuntu wa ulicho.
0: Katirisime pugo mchakaza, tisime pugo mchakaza, mchakaza. Nile sanyu mkauleze. Pugwa mchakaza, tukumala kwa stress, wanampugwa mchakaza. Eno isa wesoka, nge kutuswa kwa Uganda waraji.
3: Mumiaka jengada, yibanga u. Era Uganda waraji, wali, umutima gwegumu. Uganda waraji yomoyo. Kati ali munda bikempya chokambu womi wa febuli owa bulijjo Uganda waraji ekyo kunywe kitugatta kati najaguza emyaka ngaga ekyo kugatta banna Uganda kitundi bwe lyaba batanawiza myaka 18.

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kali nywererawo webali kuuliriza webali kujye kumira ko
2: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo.

Ok, wabari kuhisa nupanga utombe finacho kula chakabinyo ide la kaze kageza kaka imba tuza mumbera aba wede msubi ya wede muamanyi akula angatuwe fili inga ngouli ya dalambu tuofu to inasonga ruwachi okula aba wede muamanyi mumbera yo nango uli ya dale subi inga likuwede mumbera yeye mwewe ndala mamita inarodi sani ya kaimba kubaka ita strong wabari kuhisa nupanga utombe finacho ida chika sigari muenda zo kaze zivara ukele sasa fazina pekumine bili na zaka ungezi kuna kuruwali na kukunya kafe baka ita Uganda waraji ngane batu ndibe kunya supermarket pabe bala kida buba government tumia kwa Uganda waraji tubenga tonyo miruamo ensonga asamblee para para masi vunuro kubante unakuruwali unakuruwa kusa tumunange kalafu wa ene zda kwa sike ira bida irana konjira nienka isamu ko na tonyo miruwa kumimbo kwa mkwano obensonga anti katufunya kaimba kamari wezi baka ita I miss you then tuja wanenu tunaroni reiza kaimba baka ita tendo aono wetufunye lodisen ya kaimba kaneno baka ita strongest na kone kajabu ronji nyo njini dala wae wawo kaze kudachika za fesika di minana zoka kati zizibule ukwede sasa wa wazinda we kumine biri za kaungesko na kurwalilo tugenza kusti events managers UG bakutusa kwa sonko Jody na gama sonko Jody ono agena kubanga ataja kuzemi ya kakumine tanu jama zenga wede za kumpeo za radio na mpapala za mauli le ne warada wona jasindi kama mauli le ganeno gako la mbole chimucho na ne program zezenja ulo za kura bamito muso sonko Jody tugena kujaguza muso sonko Jody na kusume zikana kubeira abirumu muenda omwezo gomu na nabili abirumu kaka tukwela kubira kupatelo shamji hall mjia fenato nyumere nsonga sambu barabara masivu atuli mchibuga masaka sonko Jody atuge kidebi njinyo njide la denga tuga mbanti akasenta kana kunganyizi wa mchivu vuruchi neno chitugendo kula orasi onko Judy nga

0: Omulunzi nakula amagoba agawerako era nalabikanga ate naye afuna mwebi byalunda bakwanjulira pioneer micro park owa broiler bakwanjulira pioneer micro park owa leya balina nakola kumbizi pioneer micro park labo tukaye bagament bampe pioneer micro park DJ Daniel gwatero kuogerako ii bakubira bagament bampe ku pioneer micro park DJ Daniel gwakola chi gwayugerako balina ne start obuko ko butogwa bwetaze ojaba kubira ku 0.5 emu atano mutano abiri zero emo babo bakubira banange bagament DJ Daniel ya gambye okategedde akantu ako babo kube simu ngwe nacho wetazo bacho yagala okwebuzaako ku birungo binene ebikozesibwa mu kulunda ebinyonyi n'ebisolo bagament DJ Daniel gwe twawulidde banaye wagala kunzana muninga atagala ndi ku sente nange kigubu okuba n'ogamba ati DJ Daniel ya tugambye waki munkutogera kale bali kuzira 75 emu 55 abiri 0 emu oba kuzira 72 rusamvu ntegeza 70 0 72 70 0 02 38 akanamba akatukademo 0 72 70 0 02 38 Badu ndoko sakono kusubuza maji obungi bonabwe wetaze bebanafe abakwata empola basange mu kyoga masaka bali ku Edward Avenue okuliana round about ya seke bekwate olwa mtambule barabara masefu kwa bidisa radio obudo yo mtu abiryo omulamo gwa fugwa kaongezi kona ko rwalero bidisa tutambule fenna
1: Mnamo gwarero muprogo mchakaze mchakaze kati tezo twendo uzayo wechicho uluza kusongeno mnamo program mchakaze
0: na okay omulamo program mchakaze kwa kaongezi kona ko rwalero uliriza bulungi boyo ono boy charity yakwata kasente kebambi na akawula blaza we kasente kali milioni ya mune chitundu yakakwata na awula blaza we na yebanga lya mazenga uze blaza wa kasente kaneno blaza yagala ko mya wa kasente kano na yenga yagala ka ko mya mu bitundu tundu mu busore sole Rafunye ye chetanu na chimukwasa Rafunye ye chesatu na gamba blaza kwati rao Rafunye ye chituwalo Buati ongabwa ya galu sasulamu milioni ya mune chitundu Ezo sente zifa Omulenzone ya wola ya zigana na mgamba haka blaza Sente soko zikunganyi rumo zimperumu Wano zigena kuwano neka Zikunganyi rumo afu na njyo zikunganyi za Okakwasa mulundi gumu mbeko na chenkula mkubanga nange na kakwasa mulundi gumu Okubaba mgambo kakwasa mulundi ogumu Tadanga miya doku ate chikumi Yadokuwa yadokunyega Neba mkubira simu tazidamu Beba mtumira tadamu Beba mweleza ka message tadamu Yasirika Omeneza gambi ya gezeza kechitoka chonina Amutuki lide tamunyega Amugambi yeka mkubira masimu tagali sivinga Amutumira abantu tewali nyo chakula chamanyi Abafe Omenezo ni yebu zakula atia Mumuwe kumageza magezi muliro Guga ni uwa nugende waneiba. Unga waneiba mnaye. Bambi kariru. Okategedi. Bagata tata baula mama. Esimu zangenzi gule. 0-5-2-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
2: nenji kuba
0: ani ono
2: atasu masherefu wa mgezi gala
0: uugambo tia mtu waba antu
2: aa kwe ndini mtu hanko
0: yesibo
2: akati nziku kidomi sinde
0: kutama mm
2: wala wakata niyo waluwa chokiri za nchitu useo hivya abdala oyo muganda we kutoma yono baga tatata
0: ii
2: ukubole uomisaibu
0: ii
2: mse danyo nzikiriza enfekili ya kora Uganda kwa atako chitundu kwa hada niyo lama umundu wejibawe chukita kati senda zono nyazukua dine zono neka na ngo zono nedenga zikuwa dengi tundu tundu
0: ngo zijeyo
2: na yeka chila ngo zijeyo waki dogula mwa wukoko na ugula yo zembaza mwoto mbola mbola na yera anga kuwade kati enso vije ya kula
0: okay
2: na yoyo mganda kwa kwa nyo
0: dana nange kwa kwa nyo mtu wa bandu seriebu wabara kuhuli zano kubanga tutambla fenda chokola chaka minyo indena nene ne mwana gama ndia kwa teki nwa mtu walu kwa mtu kwa manja milioni mune chitundu bana itu kubemuku tukubemuku na wekubufana nyi obadu manju mtu milioni mune chitundu na hiru walese ye cheta unachi kuanga lulina kuwe satu lulina kuwe mtu walu wanuna kuwe kumi sendezo zono ni kaa obula chwezi kola muu radio joliko budu
3: jete sila flanko wa nyingiri
0: inkulina
3: kakati Uganda wewa tatuwa nyanga ati abo Uganda bazibu nyo kusente
0: abo Uganda bazibu kusente
3: kakati java kola kumazi kwa ati mpola mpola nyingi zichibuwe choko higa tatabu kuwala Uganda wete sila flanko wa nyingiri jete niyo kwa gala niyo
0: ni yanziza tata webali kwa gala DJ Daniyo webali kuhulisa poga mchaka zaka unge zikata ambula wembe ramu studio zino radio vudu joliko
4: ee jajia
0: wanjisebo
4: haa bananga bananga lulu zivu ulugana zivu bananga tatanga mze mze jaja kububu
0: yesibu
4: sabu lanze kukwata sende yangi nyepula mkanda wangi
0: ya tulu ashi
4: wati linjimu wabuwi
0: ee
4: hati zono ni kakakati yetu taiza kuzifu na mumu la mwa
0: ee miadala
4: ee siku liba yenze suraimani mchivi chikondo mimo Kosovo
0: habantu mangabu mkosovo banda vile uwebali kuhudilizano kubanga utambla fenacho wala chakabinyo njini dala chase uudiliza wadi obudu wa yomu ntuwa wali joye nsendi jedani obudu tuja guze miaka vile mweta nunga tuja guze mkotoka fenga tuweleza egwanga okupila dala mwaka kwa bili gumu mpaka na jibuli eno radio budu ya likuumpewo radio budu joliko yelo wangi kubudu kuhuli ngangule kwa waka naitu waka kaka kakule mesezo kuwagira mnaye intambule neba nafa bagendo kutambula na angi kuledi ya budu kuhuli hello
5: budu
0: ya yomu ntu wabili jo
5: DJ Daniyo wale kuwereza
0: weba lukumpiririza
5: amanya nedoweza wafira msaji kwa Dr. Joseka Mirian dewe mpule goma yetete
0: yese mtesa tuulide
5: nye chama za mankuhuli ya Daniyo
0: ehe
5: ya vyada kastende zaweza mganda
0: wa
5: Kwa kumpyo vera angazi sude na kuzisura
0: Itu kukama aboru gana tituma ula
5: Mutufu mpezo wa kujaka nganze nzimu wa debu wina enzo kumuwa la seta gira kondara
0: Tituma ula mbufunzi
5: Mutufu tente zona oneka nyogena mwala katingoye ya wala mune milioni ya mune chituna Na vera anga kuwake tanu wakuwake vili wakuwako mutuwalu Zifundikira zifude nga taina na chozi kozemu
0: Neyanziza mnai nkali banda bila bantu bange tamkede umaru ya gendo tuwa msanyo nako waka ungesiko nako mkede wanae oka no zimbi ama studio muno nojulawe na studio le kati mpulira ne bugumo just okugulobu okugulobu juzo olijiri wali ya nino ingira wano chikuwa sane bugumo ilaka ngeende
1: unamu kubugwe kubadomu na magwalero mpungwa mchakaza mchakaza Musasaje poki na wudu, mchivuga masaka. Mchivuga masaka.
6: Wakati.
1: Metusenzira, netutakaza batuwa lijako.
6: Radio.

Radio Buju. Radio yomuntu abuli jo mugamba mutya bachali bange mwe naba uliriza. Sabafunye VIP ya femo ogeyoge mufunye kusente lunako lalilo ni singo chechimu. Singo ya feba deo vaya Eginatia. Eginatia. Tuwade sente ya badi mituwa libidi mwen kumibiri. Sumpida guwade mkule zimukaga. Saba singo, congratulations. VIP chechimu. Ebadde mu oditano kubadde ko gologoli yali restroom ne Viking gologoli ebadde mu kitendo kubadde ko ne mpira kubadde ko ne win ya Bohemians wali mu conference league ngeri mu gumu 5 bisatu kubadde ko ne over ya Girona kubadde mpira gwa mukwanu ngeri mu gumu 5 bisatu kubadde ko ne over ya Steven ngine West Ham ngeri mu gumu 5 lusambo. So njagala kubera nga mategeza kunchi.

Alafu nye VIP. Teri chigana my friend. Ne ya wangu de. Ne ye ncha we. Limba gambi uluna kule nche mipira. Minji nyoche vula tupaka yaka tugabe ofwa. Bobo utuwala upake jiziwa ne ncha. Tuja kunyigida mungu uluganda. Nadala ngalido tufunye kasente ka VIP. Tuina vibeyo. Tufunye golo golo ya lide stromo ni Viking. Ngeri mkumu chitindu. Tufunye over ya giru na nekirabi ya oroti. Ngeri mkumu tanu visati. Tufunye wini ya Bohemianis mkonferensi liji. Ngeri mkumu tanu visati. Tufunye over ya Stevie ni jine West Ham. Ngeri mkumu tanu lusambo. Tufunye sente msingo. Single ya Fibadi over ya Keu jene club ya FK Ignatia. So na kulinja package zezo wezi. Ordinary enche rim odi 10. VIP rim odi 5. Single rim odi 2.2.

0: Kubuja 24/7 Radio Budro.
1: Sikumanyeto mani, kuna wakati twemani.
0: Ena ya Radio Budro, Radio yomuntu wa bulijjo.